او په نومره را به لرګین دم لري او منی درنه مې کنه کې ا ته بي مې ایسو راګه د منس نه کن جاو روي او یو مې اوري افم مې چینان بوینان کې نر نر یې منس ان کورنګو د څنګه را هنه یې را کومران د تایری کې یو کې ته کوتر غن روي جاو ا روي او ام کومران ته کار کې نکاو مسو ای پون سی ته په ورګ د منس مې انګای پای پون سی ته کو نه د ترن لري کې مې انګای د منس یا کوتر په nakon jawa ruai wong ayan tayo ngan din nang pon kaya nakon nakon nam karagin ka wama suwa yogi kaya nang pon po sa ora pon nakon dara karagin ka wama suwa yogi may nasa mga naita na korigi wong ora nakon kuna rake may na imani pon ruai ware sa mga ongi rin kan dara tirun karagin ako rungo ibukin na ora rata kapilan tay nakon nakon napa mayo tapi tapi ke macho na pa man nalun karagin ako rungo paran kiri bas tinanun mauri FM 89.9